0: fai mai e le anga le mai tangata mai fa futono la ai o New Zealand mai le anga le a la pe u tele fa mo mo o ki la ni ai
1: sa o le le
0: al mal o le tu longo
1: ma tsala la me tu pe ha mo le tu lo ma sina le tu e fai lo alfa e un al malo a pe a o tu le le imo tu wa ia
0: ya na fai vole se la tu tu mo fa se me tu no fai o o fu fu nga fa pe Jalusia yang aku buat fakta sih fanya malu. Utama tu alis mata orang ama, ma pista apa bread mix semua fakta. Tetapi ni sih fuh fanya malu, apa pewa malu. Fuh lihat ya ini sih fanya malu sepalu. Tambah lola ia fakta no se polisi na fakta ini fuh ima file campaign. Tetapi fanya palu. Tapi la oleh fuh le free pay agreement. Malu mai ayah ilah boleh lepas mai file mana umur file ayah mai file malu le mai cancel. Mai file ni tele tu pe mai time ni file ayah ana file time ni ana uta lagi tengah tahun mai la file muka tengah tahun lau tele. Ayah mai malu ni malu le ni. Ia tu le no file tapi tu am file ni file malu. Ayah mai lau sui. Bila file ayah file file ni saya mai file people mai le tahu apa ini ayah. Ia mula file Oh, tu malu, fanya orang main mana? Tahun ni sih mungkin alu efasi sih. Oh, ni tu sahulah sih fanya malu tu suri atau alam. Mungkin mahu time ni, mungkin mahu efu tu perlah fanya fongal ni alu le. Tapi nangun ni, ah, mefah pia. Ami sih angal bengat sih mefah pia. Ute loe, mana umai ayah ulur time lo palu tu.
1: Hehehe,
0: itu dia ni manual. Ai tu si ye te lo to fa longo to avo I stemita nonga al palmiela ye nei e ma Chris Hipkins e life up here it's the one nga lo fa tsi ni jo me ne ya tsi si o me fa pe me ma bi ngi tele va va ye
1: bana
0: he awai a umole to lu machine le ya ai wa ma tsena nga lo ni si official ma lo va ye nga lo nga le it's a pen of la to plan mai ni se me la umona no fo ya le mole so to lu machine ne era matolole na tau meta to me fai ole me ale no fu mo tanga ta fai tomi la fong rates ya one yo to fitu a filter sanga rates a bill me la ta wa ba yo willing to
1: okoko fitu a filter sanga tele ya malo sanga se ifai sina malo lung pupu tsai fa wa ile